0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.
2: Нема.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Мамо!

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: квітне моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: радіо «Перектар». Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Вони

0: їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар.
1: Здоров, пацани, що ви там?
2: Та нічого, нормально. Вон Саня легкі 300 повезли. Завтра на штурм не піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

Вмремо, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи. Жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша. І я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик. Позивний аметист.
0: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втів.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Геннадій Афанасьєв, позивний Тор. Геннадій Афанасьєв народився 8 листопада 1990 року у Сімферополі. Хоча Геннадій зростав у російськомовній родині, його віддали до українськомовного дитячого садка. Ще змалечку Геннадій мав любов до української культури. Навчаючись у школі, він разом з іншими дітьми готував спектаклі за мотивами творів українських письменників. Після окупації Криму у 2014 році Геннадій разом з матір'ю стали волонтерами. Вони передавали їжу та одяг до заблокованих українських військових частин. Перед так званим референдумом Геннадій знімав відео на підтримку проукраїнських активістів, читаючи вірш Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?». 9 травня 2014 року працівники ФСБ незаконно затримали Геннадія Афанасьєва у Сімферополі. Його звинуватили у тероризмі та підготовці підриву пам'ятника Леніну. Після жорстоких катувань Геннадію довелося дати неправдиві свідчення проти своїх так званих співучасників, зокрема проти Олега Сенцова. Але згодом на суді він відмовився від своїх свідчень, заявивши, що вони були дані під тортурами. Окупанти визнали Геннадія винним у тероризмі та засудили до 7 років колонії суворого режиму.

0: ув'язненні Геннадій Афанасьєв провів 767 днів. У 2016 році він повернувся в Україну у рамках обміну полоненими, але з підірваним здоров'ям. Геннадій займався правозахисною діяльністю, боровся за звільнення бранців Кремля. Свій досвід полону він описав у книзі «Піднятися після падіння». Власним коштом чоловік створив програму реінтеграції ветеранів АТО. Завдяки йому більше 200 ветеранів безкоштовно отримали нову професію і змогли повернутися до цивільного життя. З початком повномасштабного вторгнення Геннадій Афанасьєв долучився до 130-го батальйону ТРО. Його мати розповіла, що Геннадій ночував під ТЦК, поки його не взяли до війська. Боєць захищав Київ, обороняв Ірпінь та Бучу, воював на Харківщині, Донеччині та Луганщині. 18 грудня 2022 року Геннадій Афанасьєв загинув під Білогорівкою Луганської області. У листопаді Геннадію присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Геннадій Афанасьєв – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Скоріше жаба Настецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні шаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чоп-чоп-чоприна, вуса конорові, пара.

0: Радіо. Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

дорожче. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Ніч в твоїх долонях оні, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Все було. Дорога закричала, блиснули байдужі ліхтарі. Ти пішла від мене до причалу і згоріла в полум'ї зорі. Вибухали дні незрозуміло, і життя котилося моє. Але там, де ти тоді зігріла, кожен ранок сонце устає. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Я знаю, що

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони щодня. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага –

0: Ону нашої країни від сходу і до заходу. Слухайте від сходу і до заходу сонця радіо Байрактар, генеральний партнер проєкту Work.ua. Радіо Байрактар. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Радіо
7: Байрактар.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову?
2: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі не...

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Най буде «Адоксіл Гель». Готовність на кожну випадковість. Як гостяг, ну ще на коня починається. Тоді «Адоксіл Гель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Адоксіл Гель» від «Орісіл Фарм».
7: Дієтична добавка «Адоксіл Гель» перезаписувана, рекомендована консультація.
8: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі Запоріжжя зазнало комбінованого удару дронами та ракетами. Загиблих шестеро, ще щонайменше 19 людей дістали поранення. Пошкоджені багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі. Крім того, вночі рашисти випустили балістику по Києву. Є влучання по території дитячої лікарні, пошкоджені будівлі та газова труба. Пацієнти з медиками були в укритті. Також є руйнування на одному зі складів. Пожежу загасили. Тут постраждала одна людина. Напередодні в Одеській області розбився літак МІГ-29. Пілоту вдалося катапультуватися. Льотчик на бойовому завданні знищував повітряні цілі противника. Попередньо під час пуску ракети сталася нештатна ситуація. Літак спалахнув. Причини інциденту встановлюють. Вперше в історії Росія не має безпечного стратегічного тилу. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи учорашні удари сил оборони по Сибіру за понад 2,5 тисячі кілометрів від кордону України. Разом із тим, на Росії готуються розмістити додатковий контингент корейських військових, і Росія отримала нову поставку балістики «Іскандер». Звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні на Максима Кривоноса на понад місяць частково обмежать рух транспорту. Йдеться про ділянку від Солом'янської до Преображенської вулиці. Комунальники працюватимуть поетапно з 8 до 18 години. Закінчити ремонт мають до 15 вересня. І на сам кінець до новин з-за кордону. На Сицилії прокинувся вулкан Етна, один із найактивніших у Європі. Мережею ширяться вражаючі кадри розпеченої лави. Пасажирам, які планують подорож до Сицилії, рекомендують перед вильотом перевіряти актуальний статус своїх рейсів.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

Я сам зникав, а ти одна дивила з горизонт сумна. Ти найтепліший з вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Зафіксували плюс 67 градусів в салоні київського автомобіля. Це ж на 15 хвилин їзди з тебе вийдуть всі токсини, шлаки.
2: І бажання жити.
1: І бажання жити. Да.
2: Фраза «вигорів на роботі» для водіїв не було нічого значення.
1: Саша.
2: Да, я жартую.
1: Це ж є пісня для цього.
3: Спека неможлива, аж асфальт порепався. Саша, дай поради, бо щось не дуже весело.
1: Така пісня.
2: Тебе вчора цілий день не було. Кось, ти міг щось написати адекватне?
1: Так, я ж цей, типу, як, ну, ти ж, а що, веселиш?
2: Поїхали.
1: Поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, я зараз буду розказувати про те, як уберегти і свою тачку від такої дикої спеки.
1: Давай.
2: По-перше, трюк з дверима. Його ще називають і японський продув.
1: Японський продув?
2: Ти знаєш, що це?
1: Ну, враховуючи, що Японія технологічний рай, вони роблять навіть туалети з підігрівом, пультами керування та музику, то, можливо, це туалети з кондиціонерами, типу, щоб влітку не було спекотно.
2: Блін, цікава ідея.
1: Скажи.
2: Але ні, Костя. Ні. Японський продув – це коли ти відчиняєш заднє праве вікно.
1: Так.
2: Підходиш до водійських дверей і швидко відкриваєш-закриваєш їх 5-6 разів. Це за 10 секунд виштовхне весь концентрований жар з салону на вулицю.
1: Тобто не одразу вмикаєш кондиціонер, а спочатку робиш японський продукт.
2: Угу.
1: Цікаво.
2: Да. Далі залишай бардачок відкритим.
1: Нащо? Щоб всі бачили, що у мене там сміття, яке не влізло в карту дверей.
2: Ні, Костя. Закритий бардачок в спеку – це духовка всередині духовки, де температура під 80 градусів тепла. Якщо залишаєш в машині, наприклад, реєстратор, окуляри чи документи, завжди відчиняй бардачок і підлокітник, щоб повітря циркулювало і пластик не поплавився. Ага.
1: То чисто теоретично в бардачку можна підігріти їжу?
2: Чисто теоретично, да.
1: Прикольно.
2: І додай ще світле простирадло на сидіння.
1: А що, масажер кісточки отой з 2000-х вже все? Не модно?
2: Ну, Кось, тут не про моду. Хоча ця накидка створює повітряний прошарок між тобою і кріслом, і ти не спечеш дупу, коли будеш сідати.
1: Це важливо.
2: Це важливо, да. А от шторка на лобовому, яке ти ставиш, вона ж не захищає від бокового сонця, а біла тканина працює як термос. Салон залишається просто теплим, а не розпеченим.
1: От що мама завжди казала, не викидай, пригодиться.
2: Все пригодиться, Костя, да. Ну, або тряпки в салон, да, або на тряпки, або в салон. Ну і ще, якщо на вікнах є пластикові козирки, вітровики їх називають, при відчиненні вікна буквально на 5 мм. З вулиці цього не помітно, але весь жар, який, до речі, збирається під стелею, буде постійно виходити назовні.
1: Слухай, я оце сідаю, відкриваю вікна, вмикаю продувчик, от, і розумію, що, мабуть, треба було там заднім вікном японський спочатку зробити, бо, бачиш, воно неправильно.
2: Да, зроби японський продув.
1: Дякую, зроблю японський продув, і сьогодні ввечері французький поцілуй зі своєю Дашою. Підемо по інших країнах. Але це якщо машині буде неспекотна. Дякую, Саш.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама. На радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з

0: будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
8: Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Байрактар».
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Радіо «Байрактар».
9: Так

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Medical. 204-40-40.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: І жінок я любив, і шаблю тримав, і султанами домовлявся.
2: Угу. Загадка, так. Люблю загадки. Якби не шаблю, якось подумав, що ти... Хоча, слухай, хто тебе знає, чим ти там махав?
3: Петро Дорошенко.
2: А, Петро. О, це той, про якого всі десь чули, але пояснити, хто він такий, можуть приблизно три людини на Ютубі.
1: Тепер ще і ми з тобою зможемо. Гетьман війська Запорізького, якого називали сонцем руїни.
2: Так, все, треба розібратися, якось сонцем руїни. Ти вже починаєш щось це молоти язиком просто.
1: Давай поговоримо.
2: Поїхали.
0: Наша історія.
1: Значить, Петро Дорошенко народився в 1627 році, не запам'ятовуєшся, рівно не згадаєш потім, в козацькій родині, ага. Освіту мав хорошу, знав мову, був не просто воїном, а й дипломатом, а це тоді була, знаєш, рідкісна комбінація.
2: Кость, та й зараз я тобі скажу, знаєш, прямо тако, щоб в козацькій родині вже важкувато народитися.
1: Не умніші, Крамер. Ну, після смерті Богдана Хмельницького в Україні почався дуже важкий період.
2: Нагадаю, коли він у нас був прям, щоб легкий, Кость?
1: Ну, десь... Тиждень 2008-му, коли прям без ексесів, от щось таке...
2: Не треба зараз особисто. Ну, давай щось про історичне.
1: Так от, країну розірвали між собою Московія, Польща і Османська імперія, а українські землі фактично були поділені між цими.
2: І от на цьому веселому фоні з'являється Дорошенко?
1: Так і є. Значить, ага. Його обирають гетьманом правобережної України, і головна його мета була проста.
2: Не їздити на лівий берег, бо таксі. Ну, комендантська година,
1: ну, дощ. Він щиро вірив, що країна має бути єдиною.
2: Ну, я в цілому ти і мав на увазі.
1: Да. Зараз буде той момент, через який в коментарях починається суперечка.
2: Чи варто було зносити пам'ятник Булгакову?
1: Ні. Про це? А варто було укладати союз з Іспанською імперією чи ні?
2: Ось. Ну, варто, Кость, або інших сильних союзників тоді фактично не було, і він намагався використати турецьку підтримку для збереження автономії України.
1: Блін, де це ти читаєш?
2: А що, вгадав?
1: Не зовсім. Значить, війни тривали, землі спустошувалися, люди тоді втомлювались, і коли твоєю країною постійно ходять чужі армії, ми це розуміємо як ніхто, рейтинг влади якось не росте, а от в певний момент Дорошенко навіть став гетьманом обох берегів Дніпра.
2: Тобто мрію про об'єднання він таки частково здійснив.
1: Але ненадовго. Mm-hmm. Втримати єдину державу в таких умовах було неможливо майже.
2: Слухай, а що там з характером? Бо про політику ми вже зрозуміли. Жив в часи, коли кожен день як був проходження гри на максимальній складності. В принципі, як зараз в цілому.
1: Так, але ще й без Wi-Fi. Mm-hmm. Значить, сучасники описували його як дуже розумного, керівника, але зрештою сили були нерівні. І от там, 1676-му він склав булаву.
2: І що далі?
1: Його вивезли до Московії.
2: Ой, найгірший з всіх можливих сценаріїв. Пітер тоді не так горів, як зараз.
1: Ні,
2: так?
1: Там він прожив решту життя під наглядом влади.
2: Так.
1: А зате цікаво, що пізніше він навіть отримав маєток і жив доволі спокійно.
2: Тобто після десятки років воїн нарешті зміг виспатися.
1: Так, але найбільше запам'ятався він не цим, а тим, що до останнього намагався зберегти українську державність у час, коли вона буквально розвалювалась на шматки.
2: От саме тому історики й досі сперечаються щодо його рішень, але в одному сходяться майже всі.
1: В чому?
2: Що Дорошенко був людиною, яка справді хотіла бачити Україну єдиною, і заради цього ризикував всім.
1: Ну, жити нарешті це ще той ризик і випробування.
2: А, Костя, ці дрони ще постійно літають.
1: Неприємно дуже.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
7: Реклама на радіо Байрактар.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Від творців «Приват-24».
11: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
12: Ніхто не має дізнатись про приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
13: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
5: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
14: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестити кожен шовчик.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість оформлення за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper and Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар. В моїх кишенях

0: Радіо Вайрата. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Загарбники понад 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Загинули 3 людей, ще 5 дістали поранень. Понівечені склад логістичної компанії, багатоквартирний будинок, адмінбудівля, банк, гуртожиток, магазин, а також приватні будинки. Крім того, у Миколаєві через дроновий наліт постраждала літня жінка, пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, а також промисловий об'єкт. Росія палає масштабно. У Воронезькій області сили оборони атакували логістичний хаб Wildberries. Крім того, у Комсомольську-на-Амурі Хабарівського краю, а також в Орську палають місцеві нафтопереробні заводи. А в Ангарської Іркутської області вогонь хопив ТЕЦ. І про фінанси. Національний банк від сьогодні пом'якшує валютні обмеження. Для громадян місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти, банківських металів та іноземних цінних паперів зросте з 50 тисяч до 200 тисяч гривень. Також до 200 тисяч гривень підвищать добовий ліміт на зняття з рахунків валюти в Україні та за кордоном. А тепер про підготовку до нового опалювального сезону. Україна розглядає різні зимові сценарії. Урядовці з керівниками профільних компаній провели енергетичний штаб. У фокусі – захист об'єктів критичної інфраструктури, створення резервних запасів пального, а також ремонтного обладнання. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у півфіналі змагань у Торонто. Одеситка перемогла нейтральну росіянку Катерину Александрову. Тепер на неї чекає полька Інга Швьонтек. Додам призовий фонд турніру – майже 7,5 мільйонів доларів.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар. Часом

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Салам!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: В Україні на 20% підвищать зарплати вчителів і вдвічі збільшать стипендії.
2: Але на шпалери все одно скидатись треба, правильно?
1: Ну, ти на святе не посягай.
2: Добре.
1: Ще понад 3 мільйони школярів будуть отримувати безоплатне харчування.
2: Ну все, ну супер, тепер зекономимо нарешті, бо донька це щодня на булочки витрачає 100 гривень в школі.
1: Ого, ну і одноразки.
2: Що?
1: Я кажу про такі новини, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на засіданні уряду.
2: Читав, а ще прем'єр доручив завершити всі підготовчі заходи до початку навчального року та усунути питання, які ще потребують доопрацювання.
1: Які це питання?
2: Ну як, які, Саш? Ну, чи потрібні контурні карти, кольоровий картон, пачка ватману.
1: А як це відноситься до заробітних плат?
2: Якщо ти про заробітну платку, плату батьків, то напряму, знаєш.
1: Окей, добре. Які ще питання?
2: Які питання? Скільки має тримати перерва на каву психологіні і вчительки англійської?
1: Ну, Кость, ну поки обговорюється весь 10-й Б, і чого то Ізюмов на місці не може всидіти, ніби в нього шило в сраці.
2: Сказав, як моя класуха.
1: Да, а найголовніше питання, які треба вирішити, це чому атлас географії завжди на 2 сантиметри ширший за рюкзак, і через це згинається навпіл. Як обійти помиту підлогу, щоб не отримати ганчіркою від технічки?
2: І в яких випадках мене в житті врятує формула квадрат катетів дорівнює сумі квадратів гіпотенузи?
1: Коли ти її правильно вивчиш, Костя.
2: А, там навпаки. Тепер серйозно. А те, що вчителям підвищать зарплату, це дуже добре.
1: Сходи.
2: Тому що освічена нація дорівнює сильна нація.
1: Вау! Це в якому класі таку теорему вивчають?
2: Саш, в класі життєвого досвіду.
1: Гарно, гарно сказав.
2: Скажи.
1: Буде, може, якась надихаюча пісня про вчителів.
2: Ну, звісно ж, буде.
1: Хороше,
2: давай.
1: Да? Давай.
2: Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Тепер відпустка тільки за кордон. Міні Купер і Луї Вітон. Вчителька.
1: Було б добре.
2: Здається,
1: вони заслуговують.
2: 100%.
1: Бо тягнути цих спиногризів, це...
2: Про себе згадав, да, в школі?
1: Да, було їм важко.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: поїв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Радіо.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Наші кращі.
1: В Україні стартує третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія».
2: Що це таке?
1: Коротше, це така штука, коли ветерани і дружні до них підприємства можуть отримати до 1 мільйона гривень на масштабування бізнесу.
3: Прям мільйон?
1: Ну да, про це сказали в Мінцифри, не знаю, непогано. Їм, напевно, треба вірити.
3: Непогано.
1: Значить, програма орієнтована на ті компанії, які вже працюють і планують розширити трошки виробництво, вийти на нові ринки. Під час відбору кажуть, що перевагу будуть надавати виробникам товарів і підприємствам у сфері B2B послуг.
3: Так, на трошки полазу в ваших інтернетах. Взяти участь можуть два типи підприємств. Ветеранські бізнеси, тобто ті, що засновані ветеранами, да. А чинними військовослужбовцями або членами їхніх родин. Mm-hmm. Зокрема, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісті. Дружні до ветеранів кампанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного захисника чи захисницю. Поки все.
1: Це непогано вже. Mm-hmm. Нагадаємо, що в липні була така платформа, як «Ветеран Гід». Mm-hmm. Коротше, це така штука, яка допомагає ветеранам легко знаходити бізнеси своїх побратимів і компанії, що пропонують знижки для захисників.
3: Є така.
1: Непогано. Непогано. Що може цей гід, Костя?
3: Цей гід може швидко знаходити компанії, заклади зі спеціальними умовами для учасників бойових дій.
1: Так.
3: Переглядати інформацію про бізнеси на зручній карті, прокладати маршрути до обраних локацій, додавати цікаві місця у список улюблених, чекати та писати відгуки.
1: Дуже цікаво.
3: Все, щоб було комфортніше нашим ветеранам.
1: Чи це прокладати маршрути до обраних локацій, чи працює воно під час тривоги? Чи...
3: Нюанси, звісно,
1: багато
3: є.
1: Багато ветеранів думає, що після списання вони нікому не потрібні, але слухайте, хлопці, дівчата, це зовсім не так.
3: Я чув таку думку, буквально щодавно дивився інтерв'ю одного ветерана, він казав, що так, після того, як він списався, він не знав, куди податися і впевнений був, що він нікому не потрібний. Звісно, ну, давайте будемо чесними, за вами бігати навряд чи хтось буде, але якщо трішечки покопатися, то я впевнений, що багато багато бізнесів, багато активностей саме для наших ветеранів. До нас часто приходять люди, які займаються з ветеранами, і самі ветерани пропонують там і спортивні, і творчі, і якісь підприємства також організовуються. Тому треба пошукати і допомогти, і привести за ручку, як то кажуть, у нас так.
1: Нічого страшного в цьому немає. Да. Варіантів дуже багато. Не соромитися питати, не соромитися звертатися. Є люди, які реально хочуть допомогти ветеранам. Їх поки що трошки менше, ніж самих ветеранів, але вони є. Тому користуйтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: та Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: Який кондиціонер купили б ще раз?
9: Та той самий. Cooper & Hunter.
8: Настільки хороший?
9: Ага.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
11: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
11: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора обронці знешкодили 98 зі 120 шахедів та дронів інших типів. Крім того, за повідомленням командування повітряних сил, противник випустив по Запоріжжю та Києву протикорабельні, а також балістичні ракети. Точної кількості запущених та збитих цілей у зведенні не вказали. Далі про допомогу. 5 регіонів отримали енергетичне обладнання від Ісландії до Чернігівщини, Сумщини, Тернопільщини, Кіровоградщини та Харківщини відрядили 80 тонн техніки, яка допоможе не лише наростити потужності, а й ремонтувати, якщо щось станеться. Атаками на поліграфічні підприємства росіяни знищили більше мільйона шкільних підручників. Це понад 8,5% від загального накладу нового навчального року. Нині урядовці шукають додаткові друкарські потужності, а також безпечні місця зберігання. Найбільші збитки завдали 9-м та 4-м класам. Вони можуть отримати книги на 2 місяці пізніше. За потреби на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» будуть цифрові версії підручників. І про цифровізацію війська. Вже понад 500 000 військовослужбовців тепер користуються електронним військово-обліковим документом в «Армія Плюс». Це лише за 3 тижні після запуску нової функції, кажуть у Міноборони. Електронний документ можна використовувати під час взаємодії з ТЦК, ВСП, поліцією, а також у державних органах та установах. І на сам кінець світовий рекорд українки побито. Жінка з Індії відростила волосся завдовжки 270 сантиметрів. Вона не стриглась із 2015-го. Попередній рекорд належав українці Алії Насировій. Довжина її волосся сягала майже 260 сантиметрів.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
2: За мене.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Українська ракета жахне по Москві.
2: Коли?
1: Колись, Костя. Але сурмлять про неї з кожної праски.
2: Не знаю, сьогодні просував собі футболку, то моя праска мовчала.
1: Смішно.
2: А я вже просто не знаю, як до таких новин ставитись, Саш.
1: А, розумію тебе.
2: Ні, не розумієш.
1: Чудово розумію. Бо новини про те, що Україна готує ці власні балістичні ракети ФП-7 і ФП-9, також розробляє свою антибалістичну систему Фрея разом з 10 країнами Європи. Ну, це без перебільшення просто космос.
2: Звучить, як мінімум, оптимістично.
1: Так. Але найбільше в мережі зараз обговорюють не сам факт створення ракети, а фразу «ракета ФП-7 вже проходить кодифікацію в Міноборони, і це займе від 2 до 4 тижнів».
2: Ой, Саша, ви цивільні нічого не розумієте. За логікою армійської бюрократії, навіть якщо ти створив зірку смерті в гаражі, начальник РАО, це ракетно-артилерійське озброєння, не візьме її на склад без трикутної початки накладної в 3 примірниках. А ще треба знайти синю ручку, бо акт прийому передачі чорної не приймають, а краще навпаки. А опитувальний лист де? А де довідка від мами? Ну і давай не забувати про обід. Те, що має бути людина, яка внесе всі дані в табличку Excel. Такої людини немає, бо за словами диванних критиків, всіх відправляють в штурми.
1: Ясненько, Костя. Ну, поясни нам, поки що не мобілізованим.
2: Саш, ну, кодифікація – це, по суті, отримання паспорта та ідентифікаційного коду для нової зброї. Mm-hmm. Поки цих паперів немає, держава не має права купувати ракети за бюджетні гроші, а армія поставити її на баланс і списувати під неї пальне чи запчастини. І це займає час, тому що ракета – це не цегла. Фахівці мусять перевірити, чи безпечно її зберігати, як транспортувати, чи не вибухне вона просто на складі.
1: Так, нудно, довго, але без цього ніяк, правильно?
2: Ну, на жаль. І 2-4 тижні кодифікації – це насправді супер швидко для військової машини. За стандартами НАТО такі процедури іноді тягнуться місяцями або навіть роками.
1: Готові до нудятіни?
2: Давай.
1: Нащо взагалі називати точні назви, оце ФП-7, ФП-9, Фрея, і казати про осінь? Ну, ворог же ж теж читає новини і вже зараз почне шукати якісь цехи, де ці ракети збирають, або глушити логістику компонентів від партнерів.
2: Що ще?
1: Система Фрея, що ще? Це круто, але якщо мізки оці радари і сенсори дають партнери, то ми знов стаємо залежними від їхнього дозволу і швидкості поставок.
2: Ну, по-перше, факт оголошення таких розробок змушує росіян нервувати, перегруповувати свою ППО і ховати складські бази далі в тил.
1: А по-друге,
2: якщо партнери бояться давати свої далекобійні ракети для ударів по Росії, то на власні ракети ФП-7 ФП-9 ніхто нам заборону не накладе. Своїм ракетами ми можемо бути куди завгодно, так що не нуди, Саша.
1: Ну, ладно.
2: Факт залишається фактом. У нас з'являється власна далекобійна балістика, і коли ФП-7 пройде всі папірці, а ФП-9 підтягнеться восени,
1: то у тебе буде більше пісень про ураження.
2: Не виключено.
1: В сенсі.
2: Ну, там просто папірці треба різні,
1: ой,
2: печатки,
1: слухай,
2: Саша.
1: Ой, давай хоч ти не нуди.
2: Ну, добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Радіо «Байрактар».
3: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси.

0: що попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все стабільно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
6: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
4: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на Розетка.com.ua. Емітент картки Альянс Банк. Ліцензія НБУ № 56.

0: єдиний вихід втекти. Та врешті почула ріка тихий голос води, не бійся.
1: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: Любиш Україну, стоїш за своїх.

0: Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні та в Криму теж ясно, подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із плюсом. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Цілий день

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
2: Фух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
3: І то правда.
2: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
3: Виходить, що так.
2: Так, а що сталося?
3: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємно симпатична дівчина.
2: Так.
3: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно.
2: Так.
3: І ну, спілкування здається максимально природні.
2: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
3: Так, да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
2: Фу, збочинці!
3: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
2: Яким Патакалки. Чином? Куклу Вуду роблять, чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
3: Кость, ну смішки смішками, але сценарії бувають різні.
2: Наприклад.
3: Дивися. Дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Таке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
2: Ой-ой-ой, мені колись вінішка так дарували.
3: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поручі об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
2: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережними.
3: Расті, а вони тут до чого?
2: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб забрати оцей, продати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
3: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі професія.
2: Дуже смішно.
3: Слухай, а може заборонити соцмережі?
2: Кому? Військовим?
3: Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то оці всі дівчатки ФСБшні, ну блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
2: Саш, ну ти ж знаєш, що все, що забороняється, хочеться робити ще більше.
3: Ну,
2: не
3: да.
2: Вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів, а перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
3: Ну може. Ну але якщо, якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
2: Так.
3: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше, чат-бот в Телеграмі з поле ФСБшника.
2: Так.
3: Можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 1516.
2: Безкоштовно?
3: Безкоштовно.
2: Окей.
3: Все, все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua.
2: Все. Або, якщо відчуваєте щось неладне, да. І бачите, що дівчина себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
3: Голосовим в Телеграм?
2: Ну, звісно ж. Не пиши ти її, бо той є ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік в формі ФСБ.
3: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
2: Ну, мабуть, да.
3: Да, будьте обережні.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
11: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
12: Оп! Я.
11: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: МРТ, КТ, рентген – без черг.
5: Oxford Medical. 204-40-40. Oxford
4: Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

я найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Запоріжжя. Місто оговтується від нічного ракетно-бомбового удару РФ. Фахівці ліквідовують наслідки влучання. Наразі відомо про 6 загиблих та 19 поранених. Зруйнований державний центр стандартизації, метрології та сертифікації. Пошкоджені житлові будівлі. У Києві ворожі ракети пошкодили будівлю інфекційної лікарні та підприємства. У Херсоні та Харкові вночі були влучання по підстанціях. Є знеструмлення. Мережі вже лагодять. Через російський терор «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня. Зважаючи на пошкоджені та знищені локомотиви, вагони та залізничну інфраструктуру, фахівці перебудовують логістику та графіки руху. Пасажирам радять користуватись офіційним мобільним застосунком, а не стояти у чергах до кас. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Таке рішення у мерії схвалили після численних скарг мешканців на хаотично залишений транспорт і порушення правил безпеки. Оператори мають прибрати самокати з вулиць протягом 2 тижнів. Обмеження для електросамокатів запроваджують і в інших містах. Зокрема, у Львові та Броварах на Київщині на електросамокатах заборонили їздити дітям. І на сам кінець про допомогу війську. 3-й армійський корпус запустив оновлену щомісячну підписку «Сектор трійки» із мерчем для учасників. Йдеться про регулярні донати, які за кожен рівень підписки отримують свій набір мерчу, бейдж для аватарки, поїздки на полігон із бійцями, унікальні артефакти та інші лоти. Усі внески пускатимуть на закупівлю дронів, наземних роботизованих комплексів, засобів РЕБ, транспорту та спорядження.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Навесні проросте зерно,

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо. Байрактар. Він наш герой. Микола Кравченко. Позивний Крук. Микола Кравченко народився 20 травня 1983 року в Люботині, Харківської області. Здобув юридичну та економічну освіту, а у 2017 році отримав науковий ступінь з історичних наук. Його дисертація була присвячена діяльності українських націоналістичних політичних рухів. Активну громадянську позицію Микола займав завжди. Був членом організації «Патріот України», учасником Революції Гідності, а після створення батальйону «Азов» стає начальником кадрової служби, відправляється на Схід, де бере участь у бойових діях АТО. Саме у той час його позивний «Крук» набуває особливого сенсу, адже Миколі доручили складну місію – сповіщати родинам загиблих звістку про втрату. У 2015 році ветерани Азову Микола Кравченко та Марко Мельник створили видавництво «Орієнтир», де публікували мемуари добровольців російсько-української війни. Крук і сам писав художні твори, історичні дослідження, казки та вірші. Він також закінчив докторську дисертацію, яку, на жаль, не встиг захистити. З початком повномасштабного вторгнення Микола займався організацією тероборони Києва. 14 березня 2022 року

0: Ім'я Миколи Кравченка носять вулиці у Києві, Харкові та Ізюмі. Микола Кравченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Оце Пібанк реклама.
3: Ух,

0: акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: і дисципліни.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє. Бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: У, я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
15: Радіо Байрактар. Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєш батькову і братову пролєш. Олександр Довженко, український режисер. Музика української перемоги.
16: Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472-16-2026.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» Радіо Байрактар, генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Від творців Приват24.
6: Приват змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про Приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
5: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Це була реклама.
6: Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях, де безпечно мережі лагодять. До слова, на Одещині заживили майже усіх споживачів після масовної атаки у ніч на суботу. Громадян закликають раціонально використовувати електроприлади. Далі про ворожий терор. Російські загарбники з ночі дронами атакують Ковпаківський район Сум. Дві людини дістали поранення. Пошкоджені складські приміщення та об'єкти інфраструктури. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині пролунали вибухи. Служба безпеки у Кропивницькому затримала російського агента, який готував нові удари по нафтобазах та електростанціях. Крім того, фігурант відстежував бойові позиції української ППО та наслідки попередніх обстрілів. Агент – місцевий із прокремлівськими поглядами. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне. Детективи ДБР шукають чорну скриньку винищувача «Міг-29», який зазнав падіння під час бойового виліту на Одещині. Попередньо авіатроща сталася через нештатну ситуацію. Пілот катапультувався, з ним усе гаразд. Бортовий самописець допоможе встановити усі обставини останніх хвилин польоту. У Колумбії стався потужний землетрус магнітудою майже 7,5 балів за шкалою Ріхтера. Загинули понад 130 людей, поранених сотні. Поштовхи зруйнували десятки будівель у кількох містах. Рятувальники шукають людей під завалами. І на сам кінець звістка для філателістів. У Києві погасили марку, присвячену прикордонникам підрозділу «Стрікс». Йдеться про воїнів, які щодня виконують бойові завдання, захищаючи Харківщину від рашистів. Нова поштова марка поповнила сучасний літопис українського спротиву.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі.

0: будь ласка.
1: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в клубі.

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і проле вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сьогодні.

0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Один.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі.
4: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
9: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перезастосування.
10: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує. Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
15: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
13: Радіо Байрактар.

0: Саме.
1: Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
7: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар». Палай!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
3: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
6: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як ми долаємо наслідки ворожих ударів. У Миколаєві волонтери обходять території і виявляють людей, які потребують допомоги. На Одещині енергетики заживили майже всіх споживачів після масованої атаки в ніч на 8 серпня. 300 тисяч абонентів були знеструмлені. Загалом зараз знеструмлення торкнулися 5 регіонів. Тепер про відплату рашистам. Станом на сьогодні сили оборони вразили на Луганщині зенітний ракетний комплекс «Бук», склади матеріально-технічних засобів, на Запоріжжі – пункти управління БПЛА. Також у Генштабі підтвердили враження нафтопереробного заводу в Орську Оренбурзької області. Потужність заводу 6 мільйонів тонн нафти на рік, наразі він палає. Тепер про освіту. Україна продовжує реформувати систему оцінювання наукової діяльності університетів. Для цього впроваджує європейські підходи до аналізу ефективності досліджень в умовах повномасштабної війни. Як повідомила засновниця профільної громадської організації Ганна Толстанова, у національному оцінюванні взяли участь 483 заклади вищої освіти. 246 підтвердили високі результати. І наостанок, у європейських країнах ціни на готелі в деяких містах Ісландії, Іспанії зросли більш ніж удвічі. Туристи з'їжджаються, аби побачити перше в цьому столітті повне сонячне затемнення. У столиці Ісландії Рейк'явіку в ніч затемнення за номер доведеться викласти $1000. Ціни в північному іспанському місті Ла-Корун'я зросли більш ніж удвічі. В Україні затемнення можемо подивитись завтра перед самим заходом сонця, одразу після 20-ї години.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
2: Ми вдячні.
3: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Радіо Байрактар.
1: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
16: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив

0: який працює на результат. Це була реклама. На радіо Байрактар.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Реклама. Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
0: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
2: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейд.ка S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тенді»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

не зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: дисципліни.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

0: претензія.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
3: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону. На Кінбурзькій косі наші збройні сили щодоби знищують близько 20 бліндажів з окупантами. Як повідомив командир оперативно-тактичного угруповання Одеса Денис Носіков, зараз там 2500 російських окупантів. Переважно вони ховаються в лісистій місцевості, а в селах у підвалах та бліндажах. Порахувати, скільки там взагалі знищено окупантів, неможливо, але це дуже великі втрати, каже Носіков. Національна поліція повідомила про підозру керівникам ТЦК різного рівня. Тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив, правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання військовозобов'язаних. Крім того, скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. Загалом з початку вторгнення слідчі розслідували 428 кримінальних проваджень щодо незаконної допомоги в ухиленні від служби. 105 із них уже доправили до суду. В Україну повертають тіло першого голови ОУН Євгена Коновальця. У Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Коновальця. Його прах повернуть на батьківщину і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. І наостанок український кульовий стрілець Владислав Медушевський виграв золоту медаль чемпіонату Європи у Вроцлаві серед спортсменів до 23 років. У двох заключних серіях Медушевський зумів додати і випередити польського стрільця. У підсумку набрав 28 балів і став чемпіоном Європи.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
0: Радіо Байрактар.

куда я это?

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули мільтіпочі 300 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Морозово-Хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
14: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
13: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
16: Бажаю морозива цілу країну.
17: Безліч морозива, це було б чарівно.
18: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
16: Все це я спробувати просто повинна.
17: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
19: Я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
20: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
21: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділам хати шукали.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
12: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість проведення за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
16: Реклама.
17: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
18: Разом ми зможемо. Водафон.
19: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
20: Світан

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. Сьогодні близько 11:30 армія РФ ударила безпілотником «Молнія» по центральному ринку в Слов'янську. Рашисти завдали удару в той час, коли там були люди, з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним. Відомо про 4 поранених. На Дніпропетровщині окупанти атакували Синельникове та Петропавлівську громаду. Унаслідок ударів 3 людей загинули, зокрема дитина. Ще 5 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено будинок і склад логістичної компанії. У Сумах під час ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок влучання російського дрона, загинув рятувальник ДСНС Олексій Столяренко. Тепер про екоцид у Києві. Кирилівське озеро на Оболоні вдруге за місяць зазнало забруднення нафтопродуктами через російську атаку. Перший витік шкідливих речовин в водойму стався в липні, тепер після удару 8 серпня. Забруднення має негативні наслідки для місцевої екосистеми. Фахівці фіксують загибель риби і тварин. Спеціалістам вдалося запобігти подальшому витоку нафтопродуктів у Дніпро, але кожна нова атака несе чергову небезпеку. Також у водоймах Софіївської борщагівки зафіксували масову загибель риби і ознаки забруднення. Фахівці встановлюють причини. І наостанок, в Україні запустили спецрахунок «Турбота про дитину». За перший тиждень відкрили понад 164 тисячі рахунків. Пакунок малюка, пакунок школяра, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 1 року. А також є ясла. Усе це тепер на одному спецрахунку. Його у декілька кліків можна відкрити в застосунку одного з банків-партнерів програми.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся Українка. Українська поетеса.
2: Радіо Байрактар.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лише.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіш або кропив'янка?
5: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смачно?
8: Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
14: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
15: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 06.

0: 187-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
3: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
4: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
6: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Від творців Приват24.
4: Приватки змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про Приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
3: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Прозво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Розмови про колір болю почати.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку. Не залишатися на залізничних об'єктах та прямувати в безпечне місце під час повітряної тривоги. Такі рекомендації оголосила «Укрзалізниця». В компанії радять, під час тривоги варто відійти від рухомого складу, а під час зупинки поїзда чітко дотримуватися вказівок залізничників. У разі отримання команди на евакуацію треба залишити вагон, відійти подалі від колій, скляних фасадів, садів та ліній електропередач. Служба безпеки затримала у Кропивницькому агента РФ. Готував новий обстріл ворога по нафтобазах та електростанціях у центрі країни. Підготовкою ворожих ударів займався завербований рашистами місцевий ухилянт. Він шукав потрібні об'єкти, відстежував бойові позиції українських ППО і наслідки попередніх обстрілів. Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили зловмисника. Йому загрожує довічне. Далі про опалювальний сезон. До нього вже підготували 60% житлових будинків. Щодо лікарень, шкіл та дитячих садків готові понад 60%. Окрім ремонтів та модернізації, громади накопичують паливо та реагенти, готують спецтехніку. У Чернівцях міська рада вирішила припинити роботу усіх трьох операторів прокату електросамокатів. Мешканці постійно скаржилися на хаотично залишені самокати і порушення правил безпеки руху. Упродовж 14 днів фірми прокату мають прибрати всі електросамокати з вулиць Чернівців. І наостанок звістка для філателістів. У Києві погасили марку, присвячену прикордонникам підрозділу «Стрікс». Йдеться про воїнів, які щодня виконують бойові завдання, захищають Харківщину від рашистів.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар. Сьогодні знову.

0: Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Зима

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Люди як люди, а я народився старим.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Враже.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
10: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
12: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
13: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
14: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження!

0: Народження Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Слава силам оборони. Уклін сміливому народові.
3: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю ми.

перший день ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому

0: набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Оператори дронів бригади «Азов» розгромили російську колону майже за 20 кілометрів від лінії фронту. Окупанти розраховували, що значна відстань від передової обезпечить їхній транспорт від ударів. Проте азовці довели протилежне і знищили колону противника. У підрозділі кажуть, для українських операторів відстань до ворога не перешкода. Зона враження поступово поширюється все глибше в тил російських військ. Тепер про ворожі атаки. У Запоріжжі завтра день жалоби. Після нічного комбінованого удару рашистів в місті семеро загиблих і більше 20 поранених. У Києві після атаки балістикою один поранений і влучання по логістичному центру та території дитячої лікарні. У Слов'янську шестеро постраждалих, дрон «Молнія» опівдні атакував центральний ринок міста. В Одесі екстрені відключення струму. Нові навантаження на мережу після ворожих ударів зумовила спека. Ремонтні бригади лагодять мережі. А в Херсоні через знеструмлення, що теж сталося з вини окупантів, пункти незламності перевели на цілодобовий режим роботи. В Україну повертають тіло першого голови ОУН Євгена Коновальця. У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків полковника. Його прах повернуть на батьківщину і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Аби переважати у війні, наше військо поповнюється технологічними новинками. Нацгвардія отримала перші бронеавтомобілі «Тіса» для радіаційної та хімічної розвідки. Вони замінять застарілі радянські. А ще в Україні створили надлегку антенну. Її можна використовувати на FPV-дронах, НРК, системах виявлення БПЛА та радіомоніторингу.
1: Новини на радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
3: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Кіборг Євген Подолянчук, позивний «Скаут». Євген народився 4 липня 1991 року у Черкасах. У 2008 році вступив на факультет розвідки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який закінчив з відзнакою. Навряд у свої 14 років Євген Подолянчук міг припустити, що усі здобуті їм навички у Національній українській скаутській організації «Пласт» у подальшому стануть у нагоді. У віці 21 року Сергій вступив на військову службу. У віці 23 років боронив Донецький аеропорт. Скаут став розвідником, керував групою 3-го окремого полку спеціального призначення. Побратими згадують, що Євген працював на найбільш небезпечних позиціях, дбаючи при цьому про інших бійців. Також чоловік облаштував медпункт для поранених, шляхи до якого позначив червоними хрестами та стрілками. Потім за цими знаками новоприбулі бійці могли навіть у розпал бою координувати евакуацію поранених. Під час оборони ДАПу Євген робив малюнки з інструкціями щодо ведення бою, навичок бійців та розвідників для виживання в екстремальних умовах. Вже після загибелі скаута побратими вивезли ці малюнки з Донецького аеропорту. Зараз їх зберігають у музеї полку, де служив Євген. Деякі пошрамовані уламками. 14 вересня 2014 року Євген Подолянчук пішов у кількагодинний бій. Група спецназу, яку очолював скаут, показала величезну мужність та професіоналізм. Але під час мінометного обстрілу російськими бойовиками він отримав важке осколкове поранення у голову. Помер Євген по дорозі у лікарню. Йому було 23. Євген хотів, аби після смерті його іменем назвали «Пластовий курінь». Так і сталося. Один із таборів носить ім'я скаута. Ще за життя Євген Подолянчук удостоєний нагрудним знаком пошани, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та залізним пластовим хрестом посмертно. Посмертно у 2015 році скауту присвоїли чергове військове звання – капітан. Ім'я Євгена Подолянчука носять вулиці у Кропивницькому та рідних Черкасах. Євген Подолянчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Оце Пібанк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів. ОТП-банк. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
15: Допоки ми є, країна живе.
16: Кохає, працює, будує нове.
15: Допоки ми разом тримаємо рух,
16: країна тримає ритм.
15: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
16: Просто заправся на «Укрнафта».
15: Деталі на «Укрнафта.com».
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Які кондиціонери ви знаєте?
20: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
21: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
22: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
24: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки.

0: Українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сеглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
2: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніша. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».
2: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози за рік, за два, за рік.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятаю.

0: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.UA».
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
1: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
10: Від творців «Приват-24».
11: «Приватки» змінять український банкінг назавжди.
10: Найбільша таємниця року.
12: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
10: Ідея, яка змінила світ.
13: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
10: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. «Запоріжсталь» зупинила роботу через атаку РФ. Унаслідок балістичної атаки Росії минулої ночі загинули 7 працівників «Запоріжсталі». 21 людина зазнала поранень. Пошкоджено інфраструктуру підприємств «Метінвесту» у Запоріжжі, а також потужності коксового та доменного виробництв. Сьогодні і завтра на підприємствах компанії приспущено прапори на знак жалоби за загиблими. На Київщині надзвичайна екологічна ситуація. У 3 водоймах Борщагівської громади помітили масові мориби. Одна із версій – звідкись витікли стічні води. Фахівці відібрали проби води, аби дізнатися джерело забруднення. Далі про підготовку до зими. Її пришвидшать за певними напрямками, а ще визначать критичність підприємств для енергозабезпечення. Уряд визначив пріоритети – захист критичної інфраструктури, створення запасів пального та обладнання для відновлення пошкоджених об'єктів. Підготувати заклади освіти до складної зими закликала громади освітній омбудсмен. У школах почасти розташовуються пункти незламності, а також укриття, які стають доступними для людей поза освітнім процесом. У таких закладах має чергувати персонал, сторожі або охоронці, але не педагоги. Надія Лещик закликала забезпечити роботу таких працівників завдяки додатковому фінансуванню. І наостанок про астрономічний фестиваль. Завтра в країнах Європи спостерігатимуть перше в цьому столітті повне сонячне затемнення. Найкраще його бачитимуть в Ісландії, Іспанії. В Україні місяці сонце перетнуться на кілька відсотків, а подивитись на явище можна буде після 20-ї години. А вже у ніч на 13 серпня спостерігатимемо пік метеоритного дощу Персеїди.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: За мене.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо Берета.
2: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Yeah.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинно станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Ранок! Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне

0: особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули в мільтіпу 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
7: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
11: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
9: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, трохи похолодніше. На заході та півночі мало хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі сонячно, прогріється до 27. У східних областях мало хмарно, місцями короткочасні опади плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями невеликі дощі плюс 32. У Києві у середу, 12 серпня, ясно і без опадів. Комфортні від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: ти реклама.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд Озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» Радіо Байрактар, генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: дисципліни.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
4: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край,

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

світла і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю, любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, український політик. Радіо Байрактар.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар. Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду і де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше

0: місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».

0: мене.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Каро, Таро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль, вхід вільний, живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Від творців «Приват-24».
5: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перезастосування рекомендована консультація лікаря.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших.

0: Вибирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армія».
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
8: Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Байрактар».
6: Азнаурі – сила лева в тобі.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Байрактар». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо «Байрактар» та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» Радіо «Байрактар». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
14: Радіо «Байрактар».

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: 204-40-40.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо «Байрактар». Залишайся, якщо хочеш.

Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар.

Сало б'є у кремінь, усім потрібна іскра. Нас поглинає темінь, вона накрила місто. Нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
3: Ти не один, штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Опфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Опфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Андрусяк. Я все прощаю. Я запам'ятав, в яку породу мозок цей залитий. Вже опадає чорна самота під покривало щирої молитви. Радіо Байрактар.

0: поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: станції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар.
4: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо, радіо.
1: Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо БР.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. У щастя людського є два рівних крила – троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет. Радіо Байрактар.
1: Любим!

0: Україну.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Дмитро Королевський, позивний «Тактик». Дмитро Королевський народився 12 березня 1995 року. Дмитро став на захист України ще у 2014-му, долучившись до батальйону «Карпатська Січ». Пройшов бої за Донеччину та Луганщину, захищав Піски та Кримське. Брав участь у боях за ДАБ, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Згодом Дмитро став бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр», де й отримав свій позивний «Тактик». У 2018 році Дмитро отримав поранення від пострілу снайпера. І коли йому збирали кошти на лікування, познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пропозицію дівчині Дмитро зробив з чекою від гранати замість обручки. Коли у подружжя народився син, Дмитро підписав контракт з 3-м окремим полком ССО імені Святослава Хороброго. На початку повномасштабного вторгнення Дмитра направили у Київську область, а згодом на Харківщину. Пізніше у Сєвєродонецьку Дмитро з побратимами займались розвідкою, підривали техніку та штаби окупантів. У вересні 2022 року Дмитро отримав завдання підірвати автомобільний міст у Балаклії, аби відрізати шлях ворогу. Дмитра з побратимами росіяни обстріляли з РПГ та стрілецької зброї. Через щільні вогневі черги бійці змушені були відійти. І саме у цей час окупанти вдарили по них танком. Дмитро загинув разом з 4 побратимами. Родина Дмитра сподівалась, що він доживе до перемоги. Але, на жаль, життя бійця обірвалось від пострілу ворожого танка. Дмитро Королевський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Вечір, як довгий ковток.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна. Якби

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Один старий козак вертався

становити в небесах свій вмитий кров'ю тров. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив,

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Максим Римський, позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим вступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців, начебто, здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

Ай, разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шляхом митий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: кривава рана. Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте в країна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: грати.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше жаба на стецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Скажи мені.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

Радіо Байрактар. На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову?
2: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про.

0: правді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Помолить!
1: Помолить!
2: Сучасні новостворені козацькі прізвища. Збий шахет, підбий танк, спали реб, гати дрон, топи крейсер.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Я був полустанцем в космосі.

Я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрак.

0: Я не знаю, що робити, я не знаю, що казати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: я твоя земля.
1: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
2: Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
4: Крізь віки.

0: Радио Байрактар.
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?